comme jappandé gu rek ñu nuyo comme niñ daan baxu nuyo rek ba sa yu dukké ñu radi dag nuyo bi ci sen radio yi KBFM.